0: største Grand Prix hits lige her på Grand Prix kanalen.
1: Don't close your heart.